0: Michael Bublé. Er han i form, tror du?
1: Han høres ut som han forkjølet hele tiden. Hvis man begynner å høre etter det på stemmen hans, så høres ut som det ligger, det høres ut som han klør litt bak I nesa. At der ligger det litt snør.
0: Håper du I god form. Du
1: Michael
0: som...
1: Snørboble.
0: Du som våken kvart på åtte. God morgen, sier Anne og Tina her I sendingen for Buskerud. Vi har en konkurranse gående. Det noen fugler. Du hører lyden av her.
1: Ja, de fra min bakgård hjemme der jeg bor.
0: Ja, det noen fugler du ikke så veldig fan av.
1: Egentlig, for jeg liker jo alle dyr, jeg. Men man kan jo bli litt irritert da, når det ikke... Mase der ikke slutter. Så hvis du vet hvilken fugl det snakk om, send det inn I NRK radioappen din. Jeg har lovet bort 4 flakslodd I dag, fordi jeg ikke har hatt noen konkurranse denne uka her på morgen. Så jeg bare putter I masse greier I potten, og så håper jeg på masse svar.
0: Ja, send inn svaret da I appen NRK radio, så lovte jeg at jeg skulle by på et morgenbad, og det skal du få etter dette.

0: Altså, du blir jo så svett der du står og gjør alle bevegelsene i Dolly Deluxe-dansen. Det en arm fram, en arm bak, og så veier vi fram og tilbake.
1: Ja, og så bøyer man seg opp og ned i knærne. Nå jeg andpusten, jeg sleten. Dette her en nydelig låt, Lenge leve livet med Dolly Deluxe. Jeg elsker den modelleringen på slutten der, når de går opp og opp og opp.
0: Jeg bare tipper nå, men du elsker Eurovision, eller?
1: Du kjenner ikke meg, eller?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, selvfølgelig gjør jeg det.
0: Ja, for modellering er jo Eurovision sitt best største triks.
1: Det må til.
0: Ja.
1: Jeg bjuder på, og du skal få nå bli med meg på brygga mi på Hagakjern.
0: Ja,
1: ja,
0: det gleder jeg meg til.
1: Klar for et morgenbad?
0: Absolutt.
1: Da jeg nede på brygga mi. Og her har jeg med meg slåbroken, som oppkalt etter meg. Den oransje badedrakta mi og kaffekoppen. Den hvit, og det står Norge rundt på den. Det min favorittkopp. Nå tar en liten slurk. Det blåser litt i dag, men det gjør ikke noe. Ute i skaiet skal vi se hva temperaturmåleren viser. Den henger på trappa i en svart tråd. Den rosa. Og her står det at det 21 grader. Da har det gått litt ned fra i går. Plopp, ut igjen med den. Vi kjenner litt på vannet. Det kjennes jo helt nydelig ut da. Da går jeg uti. Nydelig. Friskt og godt. Da kan dagen starte.
0: Så mye av deg, Tina, på så mange nivåer her nå. Og nummer en, den der lille subtile vitsen din med at slåbrokken oppkalt etter deg. Det gullvits. Den kom alt for langt under radaren, altså det var kjempebra.
1: Mitt favorittplagg, det vet du.
0: Ja, og så hører jeg jo at du ikke en som tar bomba. Du er en som forsiktig går fra stigen og lener deg inn i et svømmetak. Og det er altså, det er ikke, nakkehåret er ikke under vann engang.
1: Ja, til alle sammen fra Tina 70.

0: Åh, kom AC/DC.
1: Har ikke du jobbet I Radio Rock?
0: Om jeg jobbet I Radio Rock? Jeg vet at AC/DC fikk navnet sitt av symaskina til søsteren. For der står det AC/DC på inngangen til ledningen, der hvor du putter inn det. Der fikk de navnet sitt, så vet du det.
1: Nydelig. God morgen, Buskerud. Dette Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk og AC/DC.

0: Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro i reiseradion som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som ja. I dag rett og slett har stilt de store spørsmålene som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier, slash hundeperson, nå som du merker at du er på vei til å skli litt vel inn i bobla?
1: Altså, jeg er helt fullstendig, altså, jeg er ynkle, jeg sov på stua i natt fordi hunden ikke ville sove i grinda si.
0: Oi, du er der du.
1: Ja, jeg er helt, altså, jeg trenger hjelp her.
0: Heldigvis er det masse hjelp i innboksen vår.
1: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått er, som hundeeier må ikke hunden alltid tas med i selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg er enig i det, fordi det er ofte jeg har vært på fest og sånn, der det er en hund
0: ja.
1: Som går rundt og er veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det er irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg er livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
0: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne som skriver: mange, eller de fleste, hundeeiere tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke. Au. Det har i stedet som utgangspunkt at alle du møter enten er redd for eller allergisk mot hund, til det motsatte er bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
1: Ja, den synes jeg var...
0: Sjur går litt hardere til verks. Han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det er jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
1: Men det er også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme er bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
0: du lærer jo bare kommandoer. De skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva de betyr, hva det betyr før du har lært den.
1: Da skjønner den at det er snakk om iskrem, liksom.
0: Ja, men veldig mange gode råd. Visste jo det at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
1: Ja.

0: Reiseradioen. Skal vi se, får jeg på min mikrofon kanskje? Nei. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt. Da er det bare i studio.
2: Det var noe teknisk krøll her i Reiseradion.
1: Samba det, vel. Vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen!
2: Du har bursdag!
3: Ja, og det ble en kake og kanelbolle her, og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg kommer til å... Jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det er din dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men i dag var det en fridag i kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oi, nei, vet du, jeg er jo sånn kjempeoppfostret B-menneske jeg da. Sånn at jeg sov så lenge overhovedet klarte. Stod opp cirka 8:45, følte at klokka var 17:45. Fordi at jeg er jo inne i en sånn kjempesommerdøgnrytme. Og så heiva meg rundt, fikk på meg noe leppestift og noe klær og sprang ut døra. Så det er bursdagen så langt. Men herifra blir det veldig hyggelig i dag, tror jeg.
1: Absolutt, det må vi satse på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, er det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli, midt i sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det er artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas i, når man gikk på barneskolen, at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for jeg var jo, vi var midt i sommerferien. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt at på sommerferien er det ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så er de var ikke sånn at i det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min i november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Som bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, sant, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja.
1: Men er du et bursdagsmenneske da?
3: Jeg synes jo det er stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det er hyggelig i dag. Det er ikke noe sånn at det er sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det er bursdagsuka mi, eller bursdags... Nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det er hyggelig liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn det er jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så jeg har vært ute i kajak, og vært ute og bare koset meg i sola, vært på ferie.
1: Oi,
3: jeg var i Italia i 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur i Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før. Det
2: går ovarmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
3: At det var helt, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestokk.
2: Termostat.
3: Ja. Ja.
2: Noen rør som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie, liksom. Og
2: de kaller det for cool-cation er en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja,
1: og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge i Norge, men har du vurdert, eller har du fått trukket å være noe nord på deg i ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktiskt inte så långt i sommar, som är ju lite ovanligt, för det är ju det är egentligen, alltså snack om ferie, det är ju det jag liker egentligen allra bäst. Hvis jag har liksom har möjlighet på sommaren att bara färda norröver och ta på hytta eller plocka moltbär eller bara vara hemma i norr liksom. Men det har faktiskt inte skett så långt, men nu ska jag norröver en tur ganska snart så.
1: Ja, ja. Åh, men det är gott att höra på en liten coolcation.
3: En liten coolcation. Yes.
1: Dagny, du har för en dröj månad sedan gitt ut album. Mm. Det ska vi snakka om och vi ska snakka om festivalsommaren din. För vi gör det så värmer vi upp med en av låtene. Dance Floor Erotica heter den låta som vi ska höra här nu och du får den i Reisradion.

0: bare sånn der tunga rett I munnen og passe på hva den foten der skulle og hva den tekstlinja der var og sånn. Da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata. Men fy søren, så sykt gøy det var. Herregud.
1: Ja, fordi det må jeg si, altså, det litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen og huske på stegene og alt?
0: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de som, de her dansere som vi har med, og egentlig dansere generelt som har så utrolig kontroll på kroppen og ansiktsuttrykkene, og de så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance art
0: nå. Ja, rett og slett. Ja. Så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, kose meg egentlig med det. Og så det jo... Ja, man må jo gjøre det, man må være den man jo definitivt ikke noe stor danser, men jeg koser meg med det.
1: Ja, du, det viktig, danseglede.
0: Ja. Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
0: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
0: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
1: Coolcation.
0: Også, Coolcation, rett og slett. Ja. Og så skal vi, ja guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett...
2: Det for mye!
0: Jeg har planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det... nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du har bursdag, jeg skal ikke...
0: Ja. Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja, ja. Overalt.
0: Ja, litt her og litt der, ja. Ja. Ja, men... Schweiz skal vi til, da.
1: Oi!
0: Ja, nei, det blir gøy. Ja, neste uke.
1: Dette høres helt fantastisk ut, og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen. Veldig gøy å ha fått dette albumet, så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen må takke deg for enda et godt album, og veldig mye danseglede, Dagny. Hva skal du videre på bursdagen din, når du straks skal forlate oss?
0: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter Svartskogen.
1: Inne I marka?
0: Ja, litt liksom utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Jeg synes du skal spise en viral bolle.
0: Ja, rett og slett en viral bolle. Ja,
2: noen har
0: viral.
2: Fått et tips Kanskje. På Instagram Reels.
0: Ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ta dagen som den kommer. Det er jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Vet du hva? Jeg tror det beste bursdag jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
1: Fantastisk.
0: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
1: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg steder.
0: Er ikke det deilig?
1: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut, og før du skal ut I denne dagen som hvem vet hva bringer, ja. Så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt ja. Til oss, og hva har du tatt med?
0: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot yeah, and Freddy.
1: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
0: Ja, vet du hva, jeg skulle bare la det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
0: ja. Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det høres artig ut med det.
0: ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... Ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. De har laget et fantastisk album. Mm.
1: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
0: Takk skal du ha.
1: La oss høre sommerlåta di.

0: Ja, det liten tvil om at de får stemningen i taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Ja, det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

0: Thomas Dybdahl var dette, og Sunshine. Vi må en tur innom konkurransen igjen nå, Eivind. Det altså et sted I Buskerud vi skal frem til. Vi har holdt på med det litt denne uka her. Du har funnet frem et bilde av dette. Er det tett sted?
1: Ja, det kan vi godt si. Mm. Og det kommer mange forskjellige forslag. Det kan jo kanskje tyde på at jeg har gjort det litt vanskelig. Men de som vet, de vet jo. Noen av dere bor der kanskje. Mm. Men det også ikke Kongsberg.
0: Nei, det ikke Kongsberg.
1: Det dukker opp som forslag fra flere her.
0: Ja.
1: Det heller ikke Hønefoss. Og det skal vi se, Venke. Det nok ikke Geilo heller.
0: Nei.
1: Nei. Så hvor kan det være da? Det jo ganske mange tettsteder å ta, selvfølgelig, men du må studere det bildet litt ordentlig, kanskje.
0: Mm.
1: Og se nøye på den der, det en slags sånn der, kanskje drøyt å si at det en slags amfiscene.
0: Men, jo, ja, men det jo en liten, ja.
1: Det tilløp til det, mm. I hvert fall en liten skråning med noen sitteplasser i.
0: Ja.
1: Og et lite sted foran der hvor man kanskje kan fremføre et dikt hvis man har lyst til det, eller kanskje synge en sang, eller
0: mm.
1: ja. Et eller annet.
0: Ja. Gå inn og se på bildet som ligger I radioappen nå, og send oss en melding. Hvor vi?

0: Det Mark Anthony og You Sang To Me. Ja, det var jo en del som var litt skuffet over at Haaland ikke var med ut på Slottsplassen når VM-gutta skulle hylles etter innsatsen i nettopp VM.
1: Ja, ja. Vi vet jo at han måtte forte seg av gårde for han skulle på noen sånne motegreier.
0: Ja.
1: Og noen klær, og noe, det var noen forskjellige oppvisninger og messer, eller hva det var.
0: Dolce & Gabbana, ikke sant?
1: Ja, det var det kanskje, ja.
0: Stort internasjonalt motemerke.
1: Ja.
0: De hadde noe som heter Alta Moda-visning, som altså litt mer Italias svar på fransk haute couture. Og da var både Erling Braut Haaland og Sander Berge invitert dit. Og det har jo versert bilder av de, ikke sant, stylet opp og liksom klar for å på en måte innta motvisningene.
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har jeg fått granatsjokk her. Jeg må stå og holde meg fast i bordplata.
0: Ja.
1: For vi får sitere VG på det da, eller min mote, så står det altså her, og det bildet han også, Haaland. Han har altså tatt på seg en pyjamas med en prislapp på over en halv million kroner.
0: Ja. Hæ? Ja, vi så alle det at den var jo liksom pyjamasaktig, det antrekket han hadde på seg. Men at det skulle koste en halv million kroner, det...
1: Her står det.
0: Jeg synes til og med jeg var i overkant.
1: Her er han kledd i et stripet pyjamasett i bomull med heldekkende broderier og glittrende detaljer,
0: ja.
1: Stylet med en hvit singlet og blå loafers. Pysjen har en prislapp på over 500 000.
0: Ja.
1: Altså, hvor mange detaljer skal du ha på en pysj for at den har vært 500 000? Altså, en brystlomme. Ja, skal du med en brystlomme på en pysj, forresten? Det er jo helt meningsløst. Du skal jo sove i den.
0: Ja, hva skal du med solbriller når du er i pysjen?
1: Veldig sterkt lys inn på soverommet, da.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nei, men... Ja. Og sover man bedre med en pysj til en halv mil?
0: Vet ikke.
1: Vet ikke, eller?
0: Jeg tror du må ta en telefon, det er Haaland å spørre. For her var det mye spørsmål, Eivind.
1: Ja, det er det.
0: Ja.

0: Kvetsche var dette, og lett I linklær. Og så det et sted I Buskerud vi skal frem til I dagens konkurranse. Det ligger et bilde ute I appen akkurat nå, ja. Som du må gå inn og se på, for nå skal vi straks kåre en vinner, ikke sant, Eivind?
1: Det det vi skal, men det kommer så veldig mange forskjellige forslag til hvor vi For eksempel blåfarveverkescenen. For det det ikke, og det ikke heller noe fra Krokstadelva-området.
0: Nei, I dag har det vært mange forskjellige forslag.
1: Ja, og det ikke Vikersund heller, og det ikke Ypsilon ved Drammenselva heller.
0: Nei.
1: Så hvor vi her?
0: Ja, hvor det vi her? Gå inn og se på bildet, og så blir Eivind litt sånn ekstra glad hvis du tar en god kikk på de to, tre, fire bildene som står I bakgrunnen der. Vi har slått fast at den ene en Saab Cabriolet.
1: Ja, det var Runar som jeg tror spottet at det var en Saab, og så står det en parkert bil ved siden av den Saaben.
0: Ja.
1: Hva slags bil det da? Ja, har du kikket på det?
0: Ja, men jeg kan ikke bilmerker.
1: Nei, bare, du sikker på at du ikke vet det?
0: Ja, jeg helt sikker på det. Men det mange andre som kan det. Så gå inn I radioappen og se.

0: Blue Boy var dette, og Rodeo i det vi skal avsløre svaret på dagens konkurranse, og ikke minst hvem som trukket ut som konkurransevinner i dag, Gavin.
1: Ja, for det har jo kommet, selvfølgelig har det et knippe helt riktige svar også. Vi sier riktig god ettermiddag, Aksel Taraldsen.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hvor bildet fra?
2: Ja, jeg synes det nede fra den amfiscenen midt i Lierbyen.
1: Lierbyen riktig, vet du. Mm. Mm. Dette kanskje ditt nærområde, eller?
2: Ja, det stemmer. Jeg bor i Smedhagen, og der tusler jeg ned over bakken fra, via Lierbygdetun og nedover Paradisbakkene. Ja, nedover en fantastisk utsikt utover hele distrikt og fjorden og det hele, så det så flott tatt.
1: Ja.
0: Ja, for du har akkurat gått av bussen fra Oslo, ja. Og så har du begynt på spaserturen hjem.
2: Ja.
0: Ja, og det nydelige omgivelser, det skjønner vi.
2: Ja, ja, ja absolutt. Det gir spirit hver gang.
1: Er like lett å gå opp de bakkene som ned, eller?
2: Nei. Men det blir litt annet ganglag opp.
1: Ja, ja.
2: Litt mer pes.
1: Litt annet pust, altså.
2: Ja, ja, helt klart.
0: Ja. Men veldig deilig at det liksom nedover bakke hjemmen, da.
2: Ja,
0: altså.
2: Ja da. Ja. Det helt nydelig. Ja.
0: Mm. Men har du satt deg ned litt nå, eller går du? Eller
2: ja da, jeg sitter på benken på rett utsiden av det gamle, skal vi si, det er vel et... Bare de kalte det gjennom. Det her er det kafeteria, litt sånn forskjellig, men det har vært et sånt skysstasjon nærmest.
0: Åh, ja. Ja, nemlig.
2: Fra den tiden de drev og kjørte sølv fra Kongsberg og inn til Oslo og sånne ting.
0: Mm-hmm.
2: Så det er veldig gammelt.
1: Mm-hmm. Men den der amfiscenen og den der lille grønne plekken da, i Lierbyen, har det blitt et pent sted, eller?
2: Den er i hvert fall ganske godt benyttet. Det er ganske hyggelig å se det, ja. Og ja. Også er en liten park ved siden av der, med litt lekeapparater og litt sånn rundt. Og så har du da parkert en gammel gråtass i midten der, sånn, som ungene synes er ordentlig trivelig å leke med.
1: Ja, klart det.
0: Har du stått på den scenen, Aksel?
2: Ja.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Åja, hva gjorde du da?
2: Nei, jeg spilte konsert med Remme Brothers Band. Og,
0: så da
2: blir det sånn, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva spiller du da?
2: Nei, jeg er litt sånn vokal, og litt det som vi kaller for kjøkkenavdelingen, altså ting som skrangler og rister og lager litt sånn lyd, og så er det munnspill og sånt nå.
1: Mm. Ja, ja, ja. Multi-instrumentalist her også, med litt rytmikk og perkusjon.
2: Ja, perk og munnspill og sange. Mm.
0: Ja, ja, men da må jeg finne fram en låt av Remme Brothers Band, må jeg ikke det?
2: Jo da, det kan du godt.
0: Et kjapt lite søk her nå.
1: Ja, da må du jobbe for penger.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, det har jeg. Dette går fint. Ja. Men har du noe, er det noe ønskelåt? Altså, Ain't It Funny, Wrong Side of Town?
2: Ja, den er jo veldig fin da.
0: Ain't It Funny?
2: Ain't It Funny, det er en av våre veldig gamle slagere.
1: Er det du som synger på den, eller?
2: Nei, det er Hans Cato Christiansen.
1: Ok.
2: Det er han som er liksom hovedvokalisten i det bandet der.
1: Men du holder takt av bakgrunnen der, Esi, da kanskje?
2: Ja, jeg er så vidt med på det, ja. Det er litt sånn tamburin og litt munnspill og litt sånn, ja.
0: Mm. Men du, det er gøy. Men da kan du liksom nyte musikken av dere selv, holdt jeg på å si.
2: Ja.
0: Mens du tar liksom de siste stegene nedover bakken.
2: Ja.
0: Og så får du ha en strålende fin dag. Disse klapelådene kommer selvsagt i posten.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja. Hjertelig takk for praten, og ha en fortsatt fin dag.
2: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: Det var Rune det som var på hytta. Vanligvis så holder han til i Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været er der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprush.

0: Den fina, Peace of Paradise, Violet Road, I Poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta I gamle dager også på NRK P3, da Poprush gikk der. Og nå sendte han en melding I går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til I Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
1: Jo.
0: Per!

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten? Ja.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg er et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.